0: 2 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: Halló!
2: Hey, Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Ali došao mi drugo, ovaj čure što igra fudbal u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
1: Sve mi je jasno. No, ja moram i sutra se vidimo kakav glumac sa Mandarom.
2: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
1: Znaš koliko je sati?
2: Što?

Bilo je tajno, pozvala sam njega. Htjedu da te prevarim, dosta mi je svega. Onda šta je tu je, nazad ne postoji. Još je samo jedan korak, možda mali, ali se broji. Počelo je slatko, oh my Bože, bit će kraj.

Vidim kako raste napetost u zraku. Bilo bi nam bolje da smo ostali u mraku. Sreća da jesmo makar obučeni, inače bi bili stvarno zatečeni. Spustio se kofer, rekao si zdravo. Bože, kako uvek, uvek kažeš ono pravo. Da si došao kasnije, bilo bi ti jasnije, ali ovako mogu da te slažem vrlo.